Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

u Hrtkovcima je u toku izgradnja novog vrtića koji bi trebalo da obezbedi mesto za oko 100 mališana iz ovog sela, Nikinaca i okolnih naselja. Objekat će imati 5 prostorija za boravak dece, kao i kuhinju, trapezariju, zdravstvenu službu, vešeraj i biblioteku. Površina budućeg vrtića iznosi 1157 kvadratnih metara. Prema najavama izvođača, građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi opremanje prostora. Otvaranje novog objekta trebalo bi da doprinese boljoj dostupnosti predškolskog vaspitanja i olakša svakodnevnicu roditeljima iz ovog dela opštine Ruma.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Izgradnjom jednog od najmodernijih postrojenja za preradu vode u Srbiji u Grabovcima se rešava dugogodišnji problem kvaliteta vode za piće. Istovetno, postrojenje je izgrađeno i u Klenku, gde je u toku završno tehničko opremanje, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje meštana Grabovaca, Vitojevaca i Klenka. Postrojenje u Grabovcima trenutno je u probnom radu, a njegovim stavljanjem u funkciju unapređuje se sistem vodosnabdevanja u tom delu opštine Ruma. Projekat je realizovan uz podršku pokrajinske vlade, a vodovod je obišao i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Nakon radova na rekonstrukciji glavne seoske saobraćajnice kroz Ljukovo počeće radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u tom selu Inđijske opštine, potvrdio je Marko Gašić, predsednik opštine. Reč je o izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 6 km. Udruženje Češka beseda Srema organizuje manifestaciju Dani češke kulture, koja će biti održana u subotu 17. oktobra sa početkom u 18 časova. Događaj će biti upriličen u sedištu udruženja u seosko-turističkom domaćinstvu Banstolka u vikend naselju Banstol. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija češke kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i upoznaju se sa bogatstvom češke kulture. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Tokom protekle

U Sremskoj Mitrovici su počele tople probe sistema daljinskog grejanja nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Radijatori su počeli da se zagrevaju 7. oktobra kako bi se proverila ispravnost sistema i pripremila mreža za predstojeće hladnije dane. Ovakve probe omogućavaju da se uoči eventualni kvar i reaguje pre početka redovnog grejanja. Stanari koji primete probleme sa grejanjem u svojim stanovima mogu da se obrate nadležnoj službi. Početak toplih proba posebno je značajan za domaćinstva koja zavise od sistema daljinskog

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.